0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Sommer i Innlandet.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

To rekker det fikk vi på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 78 og 35. Vi på spill 3, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 18. 1. 8. Nummer 1. Nummer 1. Nitten, en, ni. Førtini, fire, ni. Tjuesju, to, sju. Åtti, åtte, null. Femtifem, fem, fem. Nummer to, nummer to. Elve, en, en. Tjue, en, to, en. Femtiseks, fem, seks. Nummer åtte, nummer åtte. Sekstien, seks, en. Sytten, en, sju. Femtitre, fem, tre. Åttisju, åtte, sju. Syttito, sju, to. Femten, en, fem.